pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

zima prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Channel check.
1: Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi.

Svaki dan je ovdje, ponešto kupujem. Znamo me na kasu i s gazdom kujem. Računao sam nešto, kažem ti ka bratu. Svaki mjesec potrošim, ovdje do platu. Kad sam ima para, nije mi bilo bitno. Što u kasu nikad, vi nemate sitno. E sad mi je sestro, 10 centi masu. Daj mi treku sur, ne slaže grimas.

Mlijeko lebi jogurt, euro i 10, uvališ mi žlake, za još 40, 10 centi ođe, 20 centi tamo, vas da neki trošak, prosipanje samo, nisam ja stipsa, nemam u džep smije, ali mi je dosadilo, svaki dan uredu je, od sad kad trgujem, pa da smo u braku, vrati mi kusur, neću ženo žvaku. Neću žvaku, vrati mi kusur!

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cerdinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283 067 278 283. Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi.
0: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283.
2: Oglasi.

0: njihova pitanja nađemo odgovore i da zajednički riješimo sve nedoumice i sve brige koje ih muče. Uvijek treba pristupati tome strpljivo, polako. Poslednjih godina volimo da podijelimo knjigu doktora Jova Rejčevića Malu školu vakcinacije za novopečene roditelje, gdje je zaista do tančina objašnjeno svaka vakcina, svako dejstvo, svaka bolest protiv koje se ona daje. Ona se može dobiti u našem dispanzeru, kogod je zainteresovan može da dođe i da traži. Na kraju tu smo i mi da odgovorimo na njihova pitanja. Vjerujte u nauku i medicinu, a znanje, a ne zvonce i praporci.
1: Da, to je odlična poruka, ali evo možda sam propustila još jedno pitanje kada su zakoni u pitanju oko obavezne vakcinacije i to da djeca neće moći da pohađaju vrtić i upisuju ukoliko se ne vakcinišu.
0: Taj zakon je donesen i od septembra će početi da se primjenjuje u našoj zemlji. Mi smo izuzetak po tome, mnoge zemlje u okruženju u Europi imaju takve zakone, s tim što nekim državama i ne treba zato što imaju odlične obuhvate pa ne moraju da pribjegavaju takvim mjerama. Prosto evidencija o vakcinaciji djece će biti dostupna u svim vrtićima i neće moći djeca koja nisu potpuno imunizovane da pohađaju kolektive.
1: Doktorice, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu, hvala vam.
2: Da podsjetimo još jednom, naša današnja gošća bila je pedijatrica doktorica Ana Lopičić-Kašćelan. A sada ćemo čuti još jednu muzičku numeru nakon koje se vraćamo emisiji. Samo da smo

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi, oglasi.

0: li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja sve oprostiti.
1: U vrhu među najboljima Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283.
2: Oglasi, oglasi.

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam.

možda sam, a da nisam znao, predisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.